ba mi ko ni baje fun yin be tin ju lo na mo fokan ba lo ko ni baje fun yin ti pe le kan ko ni baje fun yin se wo tun fo yin ranse sapa bi na ko ni baje fun yin ah ile wa oni baje olohun olohun gbo ile wa oni baje ona ba wa dimu ona ba wa dimu.